Den var väck. Det var vår egen jord som var blivit borta, och marken låg där nattekall och våt. Och Gud gick hem och huttret i sin skjort,

nere vid kajen står Kolle och mediterar och följer det som passerar med lipp som är hårt. Hamnen är tyst som en krog efter sista gästen och liknar resten med den marin tjur på mål. Nej, Janne

vad det för värld vi lever egentligen? Det har jag länge undrat. Den är alldeles för grym för att leva i. Varför är jag här egentligen? Jag passar ju inte in här. Jag tänker hitta en egen värld där jag passar in.

Ja, så där sa jag när jag var liten. Jag drömde om en annan värld. Där alla människor var rara, snälla mot varann. Där alla människor var glada. Och sen fick man att känna på det, vad blev mobbar också.

länge kommer den här världen att leva egentligen? Och hur länge kommer människan att leva här? Och vad kommer den stora katastrofen att vara som gör slut på allting? Jag undrar så mycket och jag är rädd. Hela världen skrämmer mig.

stunde tyst och tänker att karar är troll. Den skälver din barnsliga hand som jag kysst, och valsen förklingar i moll.